0: To je bo super.
1: Zdaj nekaj, no.
2: Hola, počitnice.
3: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Ne, ne, ne.

0: Misli iz Biblije.
1: Lep dan vam želimo, Đorđ Vandeman, Tom Mlinar, Mitja Krže in Alenka Plevnik. Nasvidenje.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Nasmeh pa Radio Gorenc.
3: Dobro jutro.

Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc. Hey, mama, mama, hey, mama, mama, hey. Ladies and gentlemen.

0: Pesniče.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.

0: Gorenče!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
0: Lame.